0: Yesu. Sa wo ma ya ye mompa ye no. O sura wo de na ye mompa ye. O se awradi Yesu.
1: Awradi Yesu.
0: Afarebo chie biara.
1: Afarebo chie biara.
0: Ya de mi din ko fia ko to so. Me ne me ira ko to so.
1: Me ne me ira ko to so.
0: Me ma ko to so.
1: Me ma ko to so.
0: Na ho me tomenti ye.
1: Na ho me tomenti
0: ye.
1: Asafro
0: rade.
1: Asafro rade.
0: Ma afarebo chie we.
1: Ma afarebo chie we.
0: En kasama ye.
1: En kasama ye.